mera lo tipsi. Så kommer bakåt gång och kaj, sätter vete geta sitt morfar, med bara rojn och nukor